0: Ja.
1: Oj, kjempefint. Du vann.
0: Är du där igen?
2: Då är jag här.
0: Ja. Det var ju kjempefint.
1: Bra. Men du, jag har hört från brassbandfolk att något de kallar ambes, blåseläpparna. Var det på plats?
2: Det är något som kräver att du vedlikeholder och på något sätt över jämnligt för att det ska vara bäst möjligt då. Så det tar ju lite grann tid till du liksom känner att du behärskar speciellt tonen lite högre upp på en god måte. Så men det man måste bara vara lite tålmodig i början och träna upp det så går

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. En person är pågripen efter att tre personer varit funnits skotna i en enebostad i Stockholm. Det upplyser svensk politi i följe Aftonbladet. De tre är sända till sjukhus. En av dem är allvarlig skadd, medan de två andra blir skildrade som lättare skadde. Danske partiledare är nu hos kong Fredrik för att peka på hvem de mener bør danne ny regering. Det är nu 59 dagar sedan valet i Danmark, men landet har framlöst inte fått ny regering. Det är väntat att fungerande statsminister Mette Frederiksen får uppgave på nytt, selv om hun ikke lyckas första gång. Ifølge danske medium hade aldrig företeket så lång tid att få på plats en ny regering i Danmark. Kuba utgör ingen seriös trussel för USA, det menar Kuba-expert och socialantropolog Ståle Wig. Den amerikanske utenriksministern sa denne veckan att han inte är säker på om konflikten mellan länderna kan lösas på fredlig vis.
1: Kuba utgör ingen seriös trussel för USA, i hvert fall inte militärt och inte ekonomiskt. Kanske så är det en viss irritation eller problem för USA att det ligger en så åpenlyst fientlig makt, en alternativ makt med ett annat ideologiskt system 150 km från Florida.
0: Sa Ståle Wig. Hej Matt. Nej, beklager, vi väntar lite till. Minst 90 människor har mistat liv i en gruvexplosion i Kina. Det skrev det statliga nyhetsbyrået Xinhua idag. Ulyckan skedde igår kväll, men räddningsmannskap jobbar framleis med att hämta ut folk som är spärrade inne. Nå, heimat, for Virke og Fellesforbundet ble i natt enige i meklinga for hotell- og restaurantverksamheter, altså det blir ingen ny streik i næringa. Men det er fremdeles usjemme i streiken mellom Fellesforbundet og NHO, der over 4000 medlemmer er i streik. Barcelona må tåle favorittstempel i kveld, det mener NRKs kommentator Nora Jonsen. Meisterliga-finalen på Ullevål stadion i kveld er utseld, Caroline Graham Hansens Barcelona möter Ada Hegerbergs Lyon.
2: Barcelona må nok tåle litt favorittstemplet. De har 34 strake kamper nå uten tap, så det ikke veldig mange forunt å slå Barcelona, så de veldig jevne. De har en utrolig stor tropp som gjør at de kunne vel egentlig stilt to elvere som hadde tatt seg veldig langt i den turneringen her, men så er det nå en gang sånn at det de elve på banen i finalen som faktisk har noe å si, og der har Lyon spillere med X-faktor. De har et ekstremt høyt toppnivå, og de har mesterliga erfaring som ingen andre.
0: Det sa NRKs kommentator Nora Jonsen. Kampen den kan du følge på NRK klokka 18 i kveld. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Klokken er passert halv ett. Du fikk Hanna Storm på NRK P1 og låta Special. Ville du danset vals foran hele landet I beste sendetid på TV? Jeg tror mitt svar ville vært nei I hvert fall, men gardistene våre, de har ikke noe valg. Hans Majestet Kongens Gardes drilltropp anses å være blant verdens beste innenfor sitt fagfelt, og tradisjon tror leverte de en spektakulær oppvisning på Karl Johan nasjonaldagen. Fra presis og eksakt eksersise ble fremførelsen avsluttet med høytidlig vals. Eller var det det? Skal vi dansedommer og danselærer Merete Mørk Linjære så drilltroppen I aksjon på TV, og synes soldatene burde ha fått en ekstra dansetime eller to for å mykne opp litt?
1: Jeg tenkte når jeg så garden at akkurat vals, det var ikke det de kunne best. Den så veldig stiv og nølet ut, og det så ikke ut som de var helt komfortable.
2: Karl Johan, midt I den tjukkeste folkemengda på 17. mai. Musikktroppen I 3. gardekompani, Hans Majestet Kongens Garde, spelar opp til dans. Gardens drilltropp har lagt bak seg en spektakulær oppvisning, men en ting gjenstår. Troppen skal by opp til vals, rett fra den precise eksersisen.
1: Det en veldig stor kontrast til valsen, som I tre takt, som noe helt annet enn en marsj. Det blir gjerne litt sånn rundere formene, det løsere I knærne, man bøyer litt ned og opp, og det krever en helt annen type mykhet og eleganse. Og ikke minst, kanskje et lite smil om munnen når du skal gjøre en vals.
2: Danselærer og skal vi dansedommer Merete Mørk Linjære og mannen var to av de hundretusenvis av nordmenn som så valsen på fjernsynet søndag.
1: Min mann som ikke kan dans, når han vendte seg til å se en del dans, han sa, oi Merete, de var ikke så gode I år. Og så sa jeg nei med et smil, og så koset jeg meg fordi at jeg elsker å se at folk danser. Uansett om de gode eller ikke gode, så handler det om en egen fri følelse av å bevege seg til musikk.
2: Gardens vals en publikumsfavoritt på 17. mai og blir direkte sendt på NRK 1. Men hvordan det å stå foran bokstavlig talt konge og fedreland som 19-åring og danse en dans du kanskje ikke har danset så mye før? Jeg må høre med en gardist. Hei! Så hyggelig at du vil snakke med oss I ukeslutt.
3: Ja, nei, det er bare gøy å se litt om våre side av saken.
2: Dette Tage Vekseth Han, en av de 40 soldatene som kom seg gjennom det trange nålauget for å bli med I drilltroppen, og som svinger seg på Karl Johan på nasjonaldagen.
3: Jeg synes det var veldig stas å få gjøre noe sånt. Det var jo ikke sånn alt for organisert, og det blir jo litt sånn improvisering og ta det litt som det kommer. Da. Vi jo ikke noen profesjonelle dansere, for det sånn. Men det jo et avbrekk fra den samtidige, eksakte, presise eksersisen som vi hjelper med. Da. Og så får man muligheten til å slippe seg litt løs og gjøre det midt I en drill. Da. Så det var en veldig sånn, gøy opplevelse å kunne dele et øyeblikk med noen man glad I og sammen med hele troppen. Da.
2: Og Tage bydde opp ei han kjenner veldig godt.
3: Ja, jeg bydde opp mora mi. Nei, det var en veldig fint øyeblikk. Hun var nok kanskje hakket mer nervøs enn meg, overraskende nok. Men det nok noe man kommer til å huske I god stund. Altså.
2: Hva tenker du da om at enkelte mener at valsen så litt vel stiv og klumset ut?
3: Nei, altså, jeg håper at det minner litt om vals, men samtidig så det ikke så alt for farlig hvis vi ikke eksempler på vals. Det vil jeg ikke tro vi men så det går helt fint at folk tenker at vi ikke så flinke I vals. Vi har jo som sagt ikke det som hovedfokus I tjenesten, men mer som en artig gest publikum, da, som pleier å være en suksess.
2: Men I Takes Two to Tango, som det så fint heter, hva tenker de som fikk svinge seg med drilltroppen? Jeg ringer Marte Andrine Askim Gundersen, som fikk seg en oppleving for livet på søndag, då hon vart bud upp av en helt utkänd gardist.
4: Jag vill ju se si att han är dansa med, han kunde dansa vals. Han var väldigt god till dans, så jag han var god till det före så jag kunde egentligen bara slappa av och gå fram och tillbaka 1 2 3 1 2 3 i valstakt, men jag kan ju se det många har sagt om det där med dansing och sånt, för när jag såg videon efteråt så såg det ju kanske inte så bra ut bland alla, men då var det ju också så att det NRK visste var ju bara i starten när det kanske var lite klent och folk var i gang och inte helt hade kommit ordentlig gang.
5: Viltrop! Fremant! Mars!
2: Årets 17. mai-vals är historie, men traditionen vill garden hålla fram med om så kanske en lite mer finpussad version nästa år, säger kaptein och kompanichef i 3. gardekompani Mats Bakken.
3: Jag registrerar ju intressen runt valskompetensen till drilltroppen och tänker att att vi får ta det lite in över oss då, så se om vi får gjort det bättre nästa år.
2: Jag sätter också in några extra tiltag för att förbättra valsen till nästa år.
3: Vi baserar oss lite faktiskt på att folk kan dansa vals då, eller att man har lite kännskap till de klassiska danserna, så som för exempel när jag själv gick på krigsskolan så var det obligatorisk danskurs och vi måste lära oss att dansa vals och swing, och men i utbildningen av drillgardisterna så har vi sett oss lite på att det är något vi som jobbar här kan, och att gardisterna kan lite från förr, och att vi liksom kan bygga på det då. Men kanske vi måste ha in en instruktör.
0: Kanske blir det flera dansetimer på drilltroppen för nästa 17 maj eller årets gardeball, reporter Ingrid Nedrebø. Och från gardisternas dansfärdigheter ska vi strax över till ännu viktigare militära spörsmål, nämligen de knyttet till Norges försvarsevne. Ledaren av utrikes- och försvarskommittén på Stortinget, Petter Frølich, är med oss efter musik från Ruben och Miriam Bryant.

0: efter en nyhetsuppdatering här I kanalen för att runda på tur med och packa samman sakerna våra vi.
1: Ja, men NRK BN och døgnåpent och så har vi varit inom att I NRK Sport så kan du följa både Champions League finalen för kvinnor och allt annat av spännande sport utöver den pinseaften. Har du kosat Björn?
0: Jag har stor kosat mig den här pinseaften har du?
1: Ja, jättom och tack alla som har varit inom oss I vår favoritkanal. Sist ut fra Odd Underbjørn blir Harry Styles, As It Was. Vi får si god pinse.
0: God pinse!
1: Og takk for at du hørte på.

Det är en Tears for Fears låt detta här, men spelt in av Gary Jules och Michael Andrews till 2001-filmen Donnie Darko, som är en film som jag verkligen älskar då han kom, och som jag misstänker håller sig ganska så bra än, och står helt klart på listan i över filmer jag måste se igen. Du fick Mad World här i NRK V1, och nu ska du få samisk musik ifrån Elle Maja. Her er Dåstad.

Det var Marit som önskade sig lite Simply Red. Du fick Fairground som fick sitt helt speciella groove då producent Andy Wright och Mick Hucknall ville ha lagt något med brasiliansk karnevalsfølelse. Idén kom till Hucknall efter att han satt i tandlegestolen i 2 timmar och där fann han ut att det var kanske lurt att sample Give It Up av The Goodman som du hör I bakgrund. Resultatet blev Simply Reds första och enaste nummer 1 hit I Storbritannien och hvis du lurer på hvordan navnet Simply Red kom upp så handlade det inte bara om Mick Hucknalls röda hår han är också svoren Manchester United supporter och politisk ganska så röd. Så då sa det väl sig egentligen själv vad de skulle kalla sig. Hvordan den norske gruppa Veld kom opp med navnet, det jeg litt usikker på, men her får du I hvert fall Vibeke Søgestad og resten av gjengen med Crown Imperial Song fra 1994.

På den här dagen I 1995 så gav The Rembrandt ut albumet LP med låta I'll Be There For You, sangen som för alltid skulle bli knyttet till TV-serien Friends. Men producenten av serien önskade först musik från R.E.M. Men då Michael Stipe tackade nej skrev serieskaparen sin egen temalåt och fick The Rembrandts till att spela in, själv om de egentligen inte hade lust att spela in låta. Till slut gav bandet efter och opprinnelig var sangen under ett minut lång, kun lagad till intron I serien, men efter att en radiostation bynt att lupa låta på radio så blev den så populär att bandet till slut måtte spela in en full version. Och resten som vi ser, musikhistoria och TV-historia.

0: Ja, og mye stemmeprakt på en gang der, Christina Aguera, Lil Kim og Pink med den klassiske Lady Marmalade. Og for det, Tobias Sten, hånd I hånd, sang han. Og I dag det alle som heter Esther og Iris som har navnedagen sin, og da kunne jeg jo spilt denne sketsjen av og med Martin Jung.
1: Esther, du hemma? Ja, hej du. Det Malte. Vi bara undrade om vi kunde få komma och vara hos er på våran semester. 3 veckor.
0: Ja, den svenska komikern Martin Jung med sin udödliga monolog till Esther. Och hvis du vill höra hela den så finns den på nett, hvis du letar. Men det är en ung dame från Bergen som får representera namnedagen för alla som heter Esther och Iris då. Och det gäller då också för Vilde Iris Koltveit. Hon är från Arna I Bergen och brukar mellannamnet sitt Iris till artistnamn. Så då må ju hon rätt och slett få låta oss synge lite här I Nattradio.